0: Maka cik tiririn frisbeekin kanawe foma sila tsmaits manotji
1: efaluanipa